Egunon, goizeko seiak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Hezkuntzarloan pizutako krisiaren ondoren Nafarroako presidente Maria Txibitek itxitzat eman du bere gobernuaren baitako tentsioa. Nafarroako parlamentuan adierazi duenez denok ikasi dugu gertatutakoarekin, baina aldi berean Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren lana defendatu du kudeatzaile egiaztatua dela azpimarratuz. Bestalde, turismoaren inguruko eztabaidak ere oihartzuna izan du Gasteizen. EH Bilduk turismo presioa neurtzeko balazoi sistema bat proposatu zuen, baina EAJak eta PSEek atzera bota dute ekimena. Koalizio Subiranista galdetu du nola jakin daitekeen turismoa noiz den benetan jasangarria.

Nazioarteko albisterata jota, flotilla global sumu dekimineko kideek salatu dute izalgo indarren esku jasandako indarkeria fisiko eta seksuala nazioarteko uretan atxilotu ostean. Hala ere azpimarratu dute beraiek bizitakoa ez dela ezer palestinar herriak egunero pairatzen duen sufrimenduarekin alderatuz.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta behin hau esanda eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko du egunaren lehentzatian, igarrenean litekena da ipar partean ipareki aldera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

arbasoen herentzia gorde dut. Nire gizonak balearen bila, abenturarako ontziraturik, edo gerretan desagertzen ziren bitartean. Nik zaindu dut familiaren ondarea, arduratu naiz etxeaz, seme alabez, zaharrez, kaixoez, baratzeaz eta berez.

batetik urrunduetan, baztertu naute, eta hala ere, hizkuntza, idazten ez den jakintza, sinisteak, tradizioa, irakasten jakindut. Milioika bider ikusi dut, eguzkia ateratzen eta eskutatzen, eta hemen jarraitzen dut, erroak lurrean barrena sartzen, eta adarrak zerurantz jasotzen. Barre egin dut, negar ere bai, baina maitatu egin dut batez ere, eta maitatzen dut, bizi naizen, eta hiltzen naizen, mundu bazter hau.

0: Egunon, goizeko zazpiak puntu-puntuan naiz irratian zaude. Gipuzkoako foru aldundiak 85 milioi inbertitu ditu 8 urtetan A15 errepideko 8 tunelak egokitzeko zirkulazioaren norantzko bakoitzean 4. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiral honetatik, 10etatik, gaueko 10etatik igander arte obraren azken elementuak kentzeko. Eider Mendoza aldun nagusiak Belabietako tunela bisitatu du ostegun honetan. Nabarmendu duenez errepideak dira herria egituratzen duten azpiegiturak, herriak eta eskualdeak lotzen dituztelako eta ezinbestekoak direla enpresein lehiakortasunerako.
1: Guk aipatzen dugu askotan lurraldeak lotu eta herriak lotu, baina gainera lotuko ditugu modu askoz ere seguruagoan, jakinda ere inguruneari sekulako ekarpena egingo diola.
0: Euskarazko irakaskuntzari buruz aurrera pausoak lortu daitezkela uste du Peio Dufo. Kaste azken honetan, Paul Molak eta Peio Dufo diputatuak lehendakari diren eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldia izan zen Eduard Gifrei hezkuntza ministroan. Estatus aldaketa bat tarteko, azterketen auzia aurrera pausoak lortu daitezkela iritzi dute.
2: Hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean gibeltasunak zantziren, gerostik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz bere eranetan eta astelenean ageriko koadro finko bat, irankor bat eta etorkizunean borroka hori behin betiko irabazia izaiteko agian hori dio arek eta ikusiko dugu bere direzpenetan.
0: Eta Israelen atzemandako global sumudontzidiko ekintzaileak Istanbulera iritsi dira ostegun honetan Hakan Fidan Turkiako atzerri ministroak iragarri duenez.

0: Atletikekoari eta Maria Txibite Nafarrako gobernuko presidenteari. Eta Entol Sarmiento taldeko abeslari Inigo Etxezarretak abiaraziko ditu Andra Maria Zuriaren jaiak abuztuaren bian igandez, 9:30etan plaza berrian egingo den ekitaldian. Zeledon lurreratu aurretik Gasteizko jaien pregoilari lanak egingo ditu Etxezarretak, Sonia Díaz de Corcuera kultura eta hezkuntza zinegotziak edabiden aurrean nabarmendu duenez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak laseo dela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta bino, esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutu gutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalderritik aurrera beroaren eraginez eta mendin guruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lentzatian, igarrenean litekena da ipar partean ipareki aldera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz irratia.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
4: Utarregiri omena egin nahi nioke.
5: 1976ko maiatzaren 22an, Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan, euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
4: Martxa honetan, ez baina izango, euskaraz hitz egingo dutenik.
5: Ostiral honetan, hitzaldi eta omenaldi hura gogoratuko dituzte, eta naiz irratiak zuzenean eskainiko dizue.
4: Inork ere ukatu ezin ezakena da, estatu baten bitartez bakarrik, zabatuko dela Euskal Herria eta euskara.
5: Euskararen eta artearen Usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Ostiral honetan, 6:00 hasita, zuzenean, naiz irratia.
4: Hora Euskal Herria!
1: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Oraintxe bertan, eta iritsi da eguraldiaren tertuliari tartetxo bat emateko ordua, eta horretarako enago bakarrik garkoan nirekin daukadalako, Xole, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo, ni beti ondo nago.
0: Begira ze ondo aizu.
1: bai, egia esan, ni beti esaten dut ondo nago, ze esan behar dut, ondo naiz.
0: Bueno, hori bada albiste ona, Ondo egotea, ez da gauza gutxi. Egia da, aste honetan sekulako beroa izaten ari garela, aurreko astean euria izan genuen, ez dakit nola daramazun eguraldia aldaketa hau?
1: Bueno, nik atzo pasan nuen bero kristona, egia esan goizean. Eta oaintxi berta irunen daukagu 17 gradu.
0: Goizeko 7 izateko bada,
1: Bai, eta beroan abaritzen da. Baina goiz ederra dago.
0: Bai, hori bai.
1: Dago ondo, bai. Oso polita, egun polita dago.
0: Bai, begira, guk hemen egun sentia ikusi dugu, eta egon gara lehioan zeruari begira oso polita zegoelako. Ezak eta aukera izan duzun ikusteko.
1: Bai. Ikusi dut, eta nire etxian aurrean dago parke handi bat. Uh-huh. Eta ikusten da egun oso polita etortzen dana.
0: Bai, eta gainera uste dut urrengo aste guztian zehar ere horrelako eguraldiak egin barezkegula, beraz, bueno, beroa izango dugu, baina bintzat horrelako egun sentipolitak izaten baditugu, gaitzerdi.
1: Oso ondo, pasa.

0: dugu euriak egegi, euriakien aspertuta.
1: Solenik, galdetu nahi nizun, lehen nahi patu dugulako, Bidasoako esiko larri alde zerbitzuko medikoek zerbitzuaren murrizketa mugagabea salatu dutela, zuzendaritzaren eta osakietzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean, aste honetan eman dugu albiste esanguratsu hau, eta gainera gogar batean aldarrikatu dutenez, plantilla nahiko baldintzatuta daukate. Ez dakit, zuri zerri bitzen zaizun, Bidasoako esiko larri alde zerbitzuko medikoek salatu duten egoera, hor nola bizi duzuen?
0: Ni egia esan, bueno, atzo itxin genuen guk talde bat, eta nik, bueno, esan genuen, dagoenako 17 profesional idatzi bat egin dute egoeraren berri emateko, ez da normala, ez da normala. Eta egia esan, urteak dara matza osasun Bidasoa plataforma ospitalea egun eratzea eskatzen dago, eta daukagu zerbitzio ez dakit oso eskaxa. Eta berak 17 profesionalak zerbitzua okertu dela ohartarazi dute, eta hitz egiten dezu berakin eta ikusten dezu ba zuzendaritza eta planifikazioa falta salatu dutetela, eta denak oso gaizki dagola, eta pentsatu behar du jendia Bidasoaren alde gehala 10.000 pertsona badira, eta oain udan ba udatiaren etorreragatik handitzen da populazioa. Eta berak esan zuten lurrialdiak mugan daude, eskerra, ni hori esaten nuen, eskerra ez dela joan gea eta ondo gehala, baino bestela plantilla eskasa apaitzen duzu, eta profesional asko txandak egiten dituzte etengabe. Eta bueno, hori problema oso haundia da, eta nik uste dut dire hainbeste urte plataforma osasun Bidasoa dago hor esaten falta direla oinaurreko ambulatorio egitea, zakit 16 urte edo ez dakit zenbat esan zuten enbia zutela hirugarren ambulatorioa. Baua indikan ez dago eina, zentroko ambulatorio egun eratzea dago hola oa indikan, eta ez dakit nola esan dago ez, eta kasu bakar bat ere konpondu ez denez, eta hori dire mediko gutxiago, pediatria ez dago, ez dakit, pena da, ez dakit ze politika dire egiten, baino ikusten da politika da privatizazioaren alde lana dire egiten. Gero ateratzen dire irratian eta do telebistan, ez, oain jarri dugu hemen, ez dakiz, atera ziren Bidasoaren alde, inbiar zutela, ez dakiz, dana gezurtia da. Eta dire ematen lan pila bat pribatuari, eta hori sumatzen da hemen zenba jende dire, oi, pribatuan egin behar naute, zer da hori? Ezakit.
1: Zuri adioz herritar gixak ezgatzen zaitu osasun zerbitzuetan profesional falta hori izatea, edo bueno, murrizketek eragina izateak?
0: Bueno, nik eskerrak nik esaten dute, ez dute joan medikoaren, baino ni naiz ni nago plataforman osasun Bidasoan, hor, eta nik ikusten de profesionalak entzunan egon behar da, eta berakin itzein behar da, eta ikusteko ze problema daukate, eta etorri ziren amak aurra este nola da zektioa pediatria psikiatrika hori, eta dire gaizki eta problema handiakin aurrakin.
1: Ba, ea nolabait ere gai honi buelta ematen zaion, egia da Osakidetzaren egoera orokorrean ez dagoela oso ondo, aste honetan ere medikuek greba egin dute eta aurre ikusita daude greba gehiago ere, ea nola aurreratzen duten hau, ea nola ezakit, hobetzen den egoera, joan gara ikusten eta guk ere egingo dugu tertulia ostiraletan ikusteko ea nola evoluzionatzen duen egoerak.
0: Ba, nik uste dut planifikazio hau ez dute hasi oain, ez bi urte eta ez hiru urte.
1: Bai, aspalditi dator.
0: Aspalditik urteak eta urteak eta urteak. Eta momentu honetan dago plaza egiteko, baino hori da planifikazioa oso ondo egina daukatela. Etxeak bezala, eskolak bezea, dana bera daukate buruan bere kapitalismoaren politika eiten eta orain ikusten dugu zer dago.
1: Bai, poltsikoak begiratzen dira azkenean askotan politikan.
0: Bai.
1: Ba, Xole, hemen utziko dugu, mila esker zure iritzia matagatik eta batez ere kasu honetan Bidasoako Psikolarrialdi Zerbitzuari buruz hitz egitagatik eta entzuleek ere horrela ba gehiago jakiteko aukera daukate realitateak ezagutzeko eta herritarren hitza ere ezagutzeko, beraz mila esker.
0: Zuei.
1: Urrengo ostiralean gaude.
0: Bale, ba.
1: Agur.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Asteleenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.
2: Transmisioarekin lotuta aipatu gabe utzi, ez nago ziur hau 1930 bilbizi proiektuaren baitan denala ez, baina transmisioarekin lotura duela zalantzari gabe, ilabete amaieran ere, bueno, urte muga baten bueltan ospakizun berezi bat ere ospatuko duzuela, eta naiz irratian ere hori zuzenean entzuteko eta jarraitzeko aukera izango da, zein da urte urren hori?
3: Bueno, ba egia da urte horrela zen da berreita marruzun bizitik antolatu dugula, ba azken finean badelako ospatzen dena edo museo irekiarekin eta proiektu berarekin erlazio zuzena duen gertakizun bat. Bueno, maietzaren 22an, 1976 urtean, Remigio Mendibururen eskultura inauguratu zen fronteraren alboan, eta udarregeri egiten zen omenaldia eskultura honek. Orduan, inaugurazio hau edo, aitzak izan zen, euskararen aldeko jaialdi ikusgarri bat antolatzeko. Ba, bueno, pentsatu behar dugu gara jaietan zer nolako zentsura garaiak eta ziren, eta, bueno, bai euskal kulturaren inguruko edo zer gauza egiteko, ba, bueno, aukera, bueno, kasik edo ikatu zegoela, ez da, bueno, horretzen haiek lortu zuten egitasmo ikusgarri bat antolatzea, non bertsoak entzun ahal izan ziren, non ipuinen ipuinen horrelako ez dakit nola esan konkurso moduko lehiak eta moduko bat egon zen, antzerkiak egon ziren euskera, eta momentu hortan ere gertatu zen Ricardo Arregiren itzaldi ezaguna, euskara galdeko itzaldi ezaguna. Orduan, ba bueno, bai maietzaren 22an egin nahi duguna da, ba bueno, hausnarketarako edo ospatu nahi dugu, baina aldi beran ere hausnarketarako espazio dugune bat ere sortu nahi dugu. Eta nik uste hori izango dela, bueno, gonbidatu ugari izango ditugu bertan, zutik filmarekin hasiko gara, eta labur metraia da, beraz ez du demora gehi pasako filma ikusten, baina nik uste hori garrantzitsuena izango dela, ondoren datorren azta filmaren zuzendaria partartuko du, Ainara Mendiola, Mendiola, bale, bai, hori da, izanekin da, ez, desastre. Gero ere, Ismael Manterola dator, dela Arte Ederren Fakultateko dekanoa, eta gero Idurre Eskizabelek ere partartuko du, Euskal Gintzaren Kontseilu Idazkari Nagusia. Orduan, bueno, euskarak protagonismoa hori izango du sola zaldi honetan, baina baita arteak ere. Azken finean, bueno, euskararen eta artearen usurbilen, bueno, lelopean edo sartu dugu egitasmoa, eta bueno, bakoitzak bere ikuspuntutik eta bere esperientziatik ba parte hartuko du sola zaldi honetan, eta amaitzeko hor izango ditu Jakoba Errekondo eta Maialen Lujanbio. Gainera Udarregiren eskulturara gerturatuko gara, eta bueno, ba, bertan bai Jakoba bere azalpenekin eta Maialenek bere bertsoekin ba, itxiko dute

bigarren lekuko, eta gure, bueno, ba, hor ekitaldi asko ez, egin ziren gure herrian, eta beti esaten dugu ba, gure herriko kalek historian gordetzen dutela, ez. Eta beraz, historia askotan gogora ekartzea oso importantea da, eta kasu honetan ere ez, ba, ikusten dugu ere euskerak gaur egun bizi duen jazarpena, bizi duen oldarraldia, eta bueno, ba, kontestu honetan ere, ba, ze garrantzitsua ez, duela irurogei urte, ja, ez Ricardo Arregik esan zituna gogora ekartzea, gaurkotasun osoa duten hitzak direlako, hori balioan jarri, eta bueno, ez, ba, balio dezala ere ekitaldi honek ere, bueno, ba, gure kontzientziak ere astintzeko, eta hartazen horretan ere, bueno, ba, urte urren hau aitzekia bada ere, ba, ba, gogora ekarri, balioan jarri, orduan hau dana hori guztia antolatu zuten lana balioan jartzeaz gainera ere, bueno, ba, nola ekarri gaurko kontestura eta hortik ere, ba, nola eragin ere, ba, euskararen aldeko ez, berpizkunde berri bat ez, ba, hor ere badu helburu ekitaldi honek eta bai, goga gogotxu. Eta eskertuak ere baizi, ba, gainera, ba, solasaldi hori ere zuzenean emango duelako, iruzte zain, ba, puntako irugomidatu diala, eta, bueno, ba, ez, Norroberto arteaz hitz egiteko Ismael Manterola baino, Norroberto euskeraz euskera buruz hitz egiteko, ba, Idurre euskeraz baino, eta

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibelera goaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
3: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantzes euskaraz pasatzearena, desobedientziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu, eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibila jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala piritu kritikoa eta inbetetan ipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
3: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
4: Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko 8ak puntu-puntuan, egunon Euskal Herria zer modu zaudete, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete, beti bezala maiatzak 22 dituen honetan, ostirala. Eta azken orduko batekin gatoz, Israelek atxilotutako Global Sumudontzidiko sei euskal ekintzaileak gaurko amaiketan helduko baitira Loiuko aireportura deportatuak izan ostean. Zaloa Badiola, egunon.
2: Egunon, Goi eta egunon entzuleok, armada sionistaren gerra ontzietan espetxe bezala antolatutako eduki ontzietan sartu zituzten lehenik, Asodeko portuan atxikiak izateko jarraian tratu txarren salaketen artean. Aurreko ontzidietako kideekin alderatuta, nahiko azkar deportatu ditu Turkia bidez.
1: Istanbulera heldu ziren flotillako kide gehienak ostegunean eta bertatik aberriratu dituzte. Ekintzaileon defentsa lanak egin dituen Adalah abokatu taldeak baieztatu duenez, tratu txarrak orokortuak izan dira.
3: We heard many stories of a lot of violence. We know of at least
2: gutxienez bi ekintzaile ospitaleratuak izan ziren gomazko balen tirokatuak izan ostean, saietxapurtuak, kolpeak eta humilazioak.
1: Gainerakoan, Estatu Batuek Nimitz hegazkinontzia Karibera bidali dute Raúl Castrori hilketa delitua formalki inputatu ostean blokearen ondoriozko krisi energetiko larria pairatzen ari den Kubari are eta presio gehiago sartzeko. Trumpen arabera ordea, helburua ez da inondik inora Kuba beldurtzea herrialdeak behar omen duen laguntza eskaintzea baizik.
4: It's a failed country, everybody knows it. They don't have electricity, they don't have money.
2: Gutxe egindako estatu batean kubatarrak gaizki pasatzen ari direla eta Trumpek esan du prest daudela herritarrei behar duten laguntza humanitarioa emateko, krisia eragiten duen blokeo estatubatuarrari inolako erreferentziarik egin gabe. Kubako gobernuak presioak arbuiatu ditu negoziatzen jarraitzeko eskua luzatuz beti ere.
1: Eta gurera bueltatu ZUPNek eta Nafarroako PPek Atletiken 2026-2027ko ekipazioa kritikatu dute, honek Euskal Herriaren mapa bat duelako lepoaren atzeko partean.
2: Alderdi regionalista Cristina Ibarrola presidentearen bitartez haratago joan da eta hiru gutun bidali dizkie Rafael Luzan Espainiako Futbol Federazioko presidenteari, Jon Uriarte Atletikekoari.

0: ebazpena egiteko evaluazio sistema bat sortzea proposatu baitzuen atzo Donostiako udalbatzan EH Bildu Itziar Muru entzungo dugu.
1: Turismoak balioa sor dezake, bai ekonomikoki eta bai sozialki, baina balioa izango da soilik herritarrak euren herrietan bizi badaitezke.
2: Ekimena atzera bota dute EAJ-ak eta PSE-ek eta jasangarritasuna lortzea nabarmentzean jarraitzen dute, baina bien bitartean Donostiako udalgobernuak argi berdea eman dio Mariaren bihotza ikastetxe zaharra bost izarreko hotel batean bilakatzeko proiektuari.
0: Eta euskarazko irakaskuntzari buruz aurrera pausoak lortu daitezkela uste du Peio Ondufo EH Bairen barkatu diputatuak Pariseko Asamblea Nazionalean. Izan ere, Pol Molak eta Peio Dufo diputatuak lehendakari diren eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldian izan ziren herenegun Eduard Geffrey hezkuntza ministroarekin estatus aldaketa bat tarteko azterketen auzean aurrera pausoak lortu daitezkela dio Dufok.
3: Hori da guai itxoiten duguna, argiki, baina atzo bilkura ofiziala zen eta ofizialki adierazi gaitu gobernamenduak urratxak beteko dituela eta urratx iraunkorak. Eta guai ikusi behar dugu urratx horietan lugaldeetatik

Mila bederatzireun da larrogeita mairuko apirilako gehi. Negu gorriak, Angela Davis gure laguna da. 2006ko otsaiak sei, Angela Davis Euskal Herrian. Ez dago kontrasan guztiak askatu beharrik lanean hasi aurretik. 2023ko apirilak 14. Kata crack.

izadia, harmonia, izadia. Zubiak, zubiak eraikitzen ari gara emantzipazioaren aldeko beste mugimenduekin. Zuarekin,

irekitako zauriak orbain bihurtu dira. Lotuta egon garen, gorputz libreak gara.

0: Valley's boss,
1: Valley.
0: Clint is tougher than even Clint.

Kaixo naizale, kaixo reggae sale. Reggae fiberren denboraldi berria entzuten ari zera. 17. denboraldia hasi berri da. Gaurkoan lehenengo atala. Jakintzazue beti bezala, entzule maiteok, urrengo ordu betean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak pixkaltzen hasiko direla, jakintzazu. Reggae sukarra zure gorputzean, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu sukarrau, Nafarroatik, Euskal Herriko ekialdetik, Zangotzatik datorrela, eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzuenaken, atzean, Lee Scratch Perry eta Clint Eastwood. Hilabete batzu pasatu dira azkeneko zelkarrekin egon ginenetik. Deskantxu hartuta, gehiegia agian. Hementxe muskuluak mugitzen, biharrak mugitzen, berotzen, Reggae sukarrarekin.

Dergi Morgan uen Grey Pat Kelly atzeka uek Yap Sitters bertan zituztela errepikatzen dugu Clint Eastwood. Izango du Clint Eastwood gaurkoan, bueno, bere momentua. Eta ohikoa den bezala, gaurkoan ere nobedadeak ekarri ditugu. Ez dugu beti eta bakarrik atzera begiratzen, urrezko garaira begiratzen. Gaur egun regea bogan dagoela, indartxu dagoela ere erakustea gustatzen zaigu, badakizue. Baina bai, asgaitezen gure klasikoekin, asgaitezen This Is Reggae bildumarekin, Owen Gray, Girl, What Are You Doing To Me?

Beno, eta guk atxedena hartu dugu, aipatu dugu eta zuek indar berriturik hasi duzu ikasturte berria, oporrik izan duzue, ziur baietz, eta kontzertuak aukera egon dira Euskal Herrian zehar rege eska rocksteady kontzertuak ikusteko eta gozatzeko, ziur horietan gustora egon zaretela.

baina goxotasuna musikak jartzen dio. Hainbeste maite dugun jamaikar musikak ematen dio goxotasuna gure txokoari, baita gure bizitzari ere.

eta goxotasunaz ari garela, ahots goxoak entutera pasako gara. Pat Kelly, How Long Will It Take?

Beno, eta bagatoz, bagatoz nobedadeekin. Guri gustatzen zaigun bezala nobedade fresko-freskoak. Udan ateratako diskoa dugu hau. Abuztuan atera zutena ezagutzen ez genuen taldea. Suediako taldea, Goteborrekoa. Auskatzen ez dakit. HJLMAR. Jalmar izango da. Jalmar B All Stars.

0: egia esan gutxi dakigu banda honen inguruan, zenbait lan atera dituztela bai, eta dakigunez, hau da beraien lehenengo lan luzea, bai duzain bat single, 2019an hasi ziren, eta ruzkeroztik hause beraien lehen lan luzea. Yalmar B, All Stars and Friends.
1: As far as the eye can see, this doesn't bother me.
0: Eta Friends esaten dudala, irratiko lagunak goratu nahiko nituzke. Eskerrik asko naiz irratiko kidei, guan konfiantza izaten jarraitzeagatik. Eta gero, gure inguruko edugu bezalako musikaz gozatzen, goxatzen, diarduten irratsaio horiei ere agurrak hemendik, bereziki gertuen sentitzen ditun horiei. Eskandalo en las ondas, Zaragozako radiotopon 25, 30 urte daramate musika hau zabaltzen, eta erraiz esaten da. Hortik entzuten denez, 2026-ako jai bat antolatzen ari dira, beraz, adi egon seinaleari. Eta bestetik, ez ditugu ardibeltzak ahaztu nahi. Ardibeltzak beti izan ditugu gustoko. Ovejas Negras, Madrideko irratsaioa, 10. denboraldia hasi berri du, beraz hemendik ere, zorionik beroenak. Zuk hemen Yalmar B All Stars taldearekin jarraitzen dugu, Unfriends esan dugu, Unfriends hori gehitu diote beraien lan luze honi, eta abesti honekin irekitzen dute diska hori. Eta beno, diska hori gehiago entzuten jarraituko dugu urrengo abestiarekin. Algorithm deitzen da entzuteragoazen abestia, beraien singela, diskonen singela, hauxe, algoritmoa gorrotu dut hitz hau

Benorengoan reggae instrumentala egiten Hjalmar B. All Stars. Abesti horren izena Slint Eastwood. Markatu, Slint Eastwood Rides Again. Esan dugu lehen Clint Eastwood, bueno, irratxa joan zeharrotxe ibiliko zela. Hombre, hau ez da Clint, hau ez Lint da. Baina nor de mondre da ez Lint Eastwood. Bueno, lehen aipatutako ardibeltzen o ardibeltzakeko jendeak beraien web horrian eginiko elkarrezketa bat topatu genuen, irratxia preparatzen ari ginen ontan, eta talde honi elkarrezketa egiten zioten, eta Slint Smith, Slint Eastwood, ez Slint Smith, Slint Eastwood taldeko gitar jolearen ez izena legu. Eta lan luzea batera aurreko single horietako bati, bueno, baizen hori jarri nahi izan zioten. Eta zeokurritu, eta liperriri, bueno, hitz batzuk esateko eskatu. Eta liperrik baiezko eman zien, horrela singela aterazutelarik. Eta orain, disko berri hontan, bide hori ari horri tiraka jarraitu eta Slint Eastwood Rides Again abestia argitaratu du Göteborgeko taldeak.

0: Beraz, momentu ezina bea Jalmar B. All Stars and Friends diskoa alde batera utzi eta taldearen single zahar horietako bat entzuteko. Beraz, Jalmar B. All Stars es Clint Eastwood.
1: Bigger than Redwood. Detroit is gone and fools around. Mules around.

musika hontan egin dugun ibilbidea, haien ondoan egin dugu. Ez dira gelditzekoak, auker ez dira atzera begiratzekoak, aurrera begiratzekoak dira. Eta orain eren nobedade batekin datozkigu. 15 urte badira, lehenengo akatz agogo EPEA ateratzutela. Aurten, uda hontan, hirugarren alea atera dute, akatz agogo 3.

gogo hauetan egin ohi duten bezala, taldekidek haien abesti kutxun batzuk aukeratu, jamaikar musikatik gertu edo urruti egon daitezkenak, akatzen batidoratikan pasa, abestiak gazteleratu, eta huxe topatzen dugu, adibidez, Tengo una vida, Nina Simone.

Ain't Got No, I Got Life, Nina Simone, Tengo Una Vida, A Cat, A Go Go, Iru, Bilduma ditugo dugu berri honen. Lehen abestia ez, videoclip batekin etorri zezigulako aurretik, baina bai diskoa irekitzen duen abestia. Eta videoclip aipatu dugu, aurrerapen abestia, orain aste pare bat, ekarri ziguten, Stranger eta Kenen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abestiaren moldaketa, eta berriek ere, 1, 2, 3, 4, 5, eta 6. Akatz, agogo, gozatu.

Katz taldeak agoko iru bilduma hontan sei abesti berriren moldaketa bereziak egin ditu. Nina Simoneren Tengo una vida entzun dugu, Stranger eta Kenen bat biru lau bosei abestia baita ere. Horietaz gain Akatzek Nada ba apararme abesti argitaratu du. The Impressions taldeak abestu zuen

Ascensión, Stevie Wonderren bertsioare badugu. Atzeko hau, Escalofríos. Chills and Fever. Johnny Love. Eta bere orkestrak famatu egin zuen matematzarra egituko diogu, ez da? Disko amaitzeko mambo bat. Baila, Stevie.

Brixton Recordsek argitaratu duen lana. Bi koloretan argitaratutako 10 pulgadako viniloa da. Lehenengo kopiak, lehenengoak, entzat gutxi batzuk, arroxak. Portada ere arroxa dugu.

eta lehen kopiak aipatu du, baina bueno, kopia batzuk arroxa kolorean ateratako dira, eta suposatzen dugu hoiek izango direla, ba, lehenik eta behin agortuko direnak, beraz, mugiti purdi hori, esamezela Brixton Recordsek argitaratutako lana, beraz, Brixtoneko weborrian, Somera kaleko dendan ere, topatuko duzuena. Eta bagoaz, akatz entzuten jarraitzera, gaurkoan ezingo ditugu, edo ez ditugu, sei abesti horiek entzungo, baina bestrat gehiago bai. Goazen The Impressionsen Nothing Can Stop Me abesti entzutera, nada va a pararme. Super Akatz taldearen lan berria.

Bero, eta gure Bizkaia maitea utzi eta urrutira gogoaz. Azkenaldian, azken asteetan, bueno, saretan, leku guztietan agertzen ari zaidan artista eta musikariaren abestiren berri ere, zuei ban berko dizuet ba. Jalen Engonda abeslariaz ari naiz Dubton Records sigiluan urte batzuk badaramatzan artista amerikarra estatu batuetako artista azkenaldian Londresen bizi dena eta hilabete hontan irailean single bat atera duena eta single hori da bueno, esan bezala leku guztiatik agertzen ari zaidan abestia. Atzeko hau abesti horren dab

Soul abeslaria dugu jalen, baina abesti honekin regean regera egin du jauzi eta bueno, ba egundoko arrakasta ari da izaten abestiarekin. Arrakasta bere singela jada agortua dago. Eta horrek ezin egonia ere, bueno, atera du jendearengan

$8 salgai jartze zen diska. Ba, $8 uste zela. Bueno, pues momentu hontan ja da $80. $60 topatu dezakegu, bueno, betiko odiskoak salerosten diren txoko horietan. Jendeak eixu zen, ez zertarako erosten duzu diskoak ero garestiago saltzeko.

0: gertuko lagun bati, entzule bati, irakurritako kritika, nirea egiten duana, eta bazpare bere izen ez du esaten, ez duelako bere baimena eskatu, beraz, jaingo du berak entzuten baldin badu. Ba, bueno, guazen gu musikan zentratzera, guazen All About Me abesti entzutera, Jalen Engondaren lanberria Daptone Records, zigiloaren zako grabatu duena, eta seguru izugarri gustatuko zaizuela. Gozatu.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me, but before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Ederra, All About Me, Jalen Engondaren azkena bestia. Maia aurrera goaz, reggae fiber aurrera doa.

eta arregianen zenbait pintzelada ere topa daitezke. Eta pintzelada horien artean Leon Dinero One Way Love, Dubtown Recordsen artista handiak topaitzazkegu, Charles Bradley, Sharon Jones, entzundako Jalen Engonda, Leon Dinero, eta baita Lee Fields ere. Eta Lee Fields aipatzen dugula, abisatu entzulego guztiari, Euskal Herrian izango dugula 2026an San Sebastian egunean Bilbora doa. Urtarriaren 21ean berriz Donostiara. Urtarriaren 23ean Zangozik nahiko gertu dagoelako ere aipatuko dut Zaragozara. Eta horrengo egunetan urrutia gertzaizkigun lekuetan joko du Obiedon, Santiago de Compostela, Madrilen, Sevillan, Valentzian, Bartzelonan. Hortxe aukera, show lagustuko baldin baduzu, eh? Lee Fields en

Eta guk hemendikan ba agur esateko momentua jaso dugu, iritsi zaigu, joan zaigu gure ordu betetxo hau. Gustora egi esan, aspaldiko sentsazioak

Ik kontu zibili beharra baduzuela. Kontu zibili baino badakizu ez terbegiratu barru zuen, ez da? Zuen termometroak begiratu. Gorpuzean intxatxia duzuen hori begiratu. Eta espero gorri-gorri egotera, tope-tope egotera. Baina lasai egon zaitez errege sukarra. Dakizuen bezala, ona baita. Urrengo astera arte, Leon Dinero, Heartbreak, aio.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzule amabiak ditugu eta gogorekarriko dugu bertan bera gelditu dela Global Sumut Flotillan parte hartu duten kidei ostiralonetan Loiuko aireportuan egitekoak ziren ongi etorria. Euskal Herriko bi parte hartzaile izan dira ospitaleratuak, plataformatik azaldu dutenez, errepresio indar sionisten baiketan jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik. Beraz, Euskal Herriko ordezkaritzaren beste laukideek ere Turkian geratzea erabaki dute. Global Sumut Flotillako kideek salatu dute aurreko misioekin alderatuta Israel gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela. Sexu jazarpena, sexu abusuak eta jipoiak salatu dituzte kideek. Denbora luzez estres posizioetan atxikita eduki dituzten pertsonen testigantza errepikatuak dira. Eguerdian ospitaletik berri gehiago izatea espero da.

Eta iruditzen zait badagoela edo gon litekela biderik, nolabait bi maiganean dauden bi proposamen hoien artean, edo bi proposamen hoiek uztartzeko, ez? Nolabait gauza oso ezberdinak izaten badituzte ere, bai iruditzen zait, nolabait, bueno, ba, adostasunen batera, bueno, heltzeko moduko bideak egon daitezkela.

0: Bestalde, justizia linguistikoa aldarri udaltop jardunaldien xedeetako bat alorrau ikuspegi filosofiko eta politikotik lantzea izan da. Horretan sakondu du naiz irratean Javi Arakamak, Euskara Bideako zuzendariak. Azken urteetako aldaketak zonifikazioa eta borondate politikoa izan ditu izpide. Naiz eta Nafarroako egoera hobetu den azken urteetan normalizaziotik urrun daudela oraindik dio Arakamak. Aukerak mugatuak badira ere, konfiantza agertu du egiteko bidea badela esanaz. Hezkuntzarloa jarri du adibidetzat.
1: Azken 10 urtetan adibidez, ez dakit, ez, hezkuntza arloan adibidez, ba ja herri beran posible da de eredua ikastea, ez? Zonalde horretan eta bueno, UPNeko gobernuek beti izaten ziguten ez egola eskaerarik, ta horregatik ez dela eskaintza zabaltzen, bueno, 15 bat herritan egonda eskaintza eta horri esker ehundaka ikasleari dira gaur egun ikasten euskaraz, ez?
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, trafiko aldetik, gogora ekarriko dugu gaur gaueko 10etatik igandeko gaueko 10etara, 15 errepidea itxita egongo dela norantzabietan Sorabilako lotunetik, Andoaindik Berastegiko lotunera. Honekin batera esango dugu ere bypassa ezarri dutela N636 errepidean Abadino aldean duela ordu erdi inguru, eta errei bakarra dagoela Zabalek uneotan norantzko bakoitzean. Eguraldiari dagokionez gogorekarriko dugu abisu horia indarrean daukagula beroagatik, muturreko beroagatik, eta eguraldiaren xehetasun hoiek Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
3: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero gehi batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatian, igarrenean litekena da ipar partean ipareki aldera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri arxuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
0: Bai, guardiko 12 eta 10 izango ditugula berehala, Iker Gurrutxaga lankidearen kontu jarraian musikaria, eta horren ostean, albistegia ordu batetik aurrera, ondo ibili.
2: Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.

Ja, bueno, ba, atera berri diren hainbat kantu, eta udaren non daude gure argiak kantuaren buruz ere, hartuko gara berarekin, Aitor Arrantia, udarekin, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri, musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzutan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta oraingo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, huesan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren videoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker,

The Signal. Horainik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Gaizkoi dira, gatoz, Inglaterra aldetik. Ur, paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek, hori irudikatzen dugu, zein da zure paradisua? Ba, galdera hori nik egin dizuet, kantuaren izenaren aitzakia. Ur, Gaizkoitik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an atera zuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari gira, singelak aurkezten, orainaren izan zelen dabeziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun, no? Instrumentuen artean. Matxina da taldea!

aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra ditu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinio egin jaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, alta zena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ikusiko ipaja aldea eta arezinako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zantako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Bueno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu baten konturatu ez sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elenguruan. Aita referentia, Uda, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez que nago, justu irten ez zen lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik amaino, bueno, ya.
0: Horrela toketu.
1: Eta dauti dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non da ude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan, elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleatunela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik anegoen zeresploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sorten hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EP-a, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika ba, elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola izan, nor dira ekoizleak? Ze, nik, iarizor, menelo ekuzkan borrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que hay una lana da súper, súper potentea. Eta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, guia da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezcla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zeriatzea aldu dala. Eta hortik, izan da pixka, pues hori lagun artean, egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikaparetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ozaz, que en finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa, askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetsatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Datarena ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahite egin, baina banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasoditatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, eh? Bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago Uda proiektua?
1: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, basaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare, zinbat bertzio egin dituala, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrikat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu modu, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezido sortuko izula zure kantua horrelako tokio eta plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten eta sobre todo ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokoa nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera, Aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zaigeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaigeratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

ez dira Gasteizko sirenotxak elden epatu ditugunak. Gereren 23.556 diskoko eskutik heldu nazazu kantua da. Amar kantu... Bueno, garaian futurista esango litzateke, gaur egun ez dakit nostalgiko izango den, hori etortzen direnean kontatuko digute. Eta horien artean, hau dago, kantu horien artean, hau topatzen dugu, eskutik heldu nazazu. Bada, orain, informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu, Itxaso Leonen eskutik, eta gauean itzuliko da musikaria, gauean Somak taldekoak hemen. Eta, seguruan, bestelako kontuak ere bai, beraz, bueno, placer bat duzu gauean hemen izango gara, bestela, astelenean itzuliko gara, ondo izan, asteburuan pasa, aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eta ongietorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan eta gaurkoan jorratuko ditugun gaietako batzuk errepasatzera goaz. Bertan bera gelditu da Global Sumut Flotillan parte hartu duten kidei ostiralonetan Loiuko aireportuan egitekoak ziren ongietorria. Euskal Herriko bi parte hartzaile izan dira ospitaleratuak plataformatik azaldu dutenez, errepresio indar sionisten baiketan jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik. Beraz, Euskal Herriko ordezkaritzaren beste laukideek ere Turkian geratzea erabaki dute. Bestalde ertzaintzak eta Donostiako udaltzaingoak operatibo bat jarri dute martxan ostiralonetan Herrera auzoko industria pabiloi bat usteko udaleko iturriek jakitera eman dutenez. Ilonen hasieran bertan pabiloi hoietako batean sute bat piztu zen eta bi pertsona atxilotu eta behin-behinean espetxeratu zituzten. Sutearen ondorioz pertsona bat ospitalera eraman behar izan zuten eta beste hiru bertan hartatu zituzten kea arnasteagatik, baina suhiltzaileek sugarrak kontrolatu zituzten. Eta jakin dugu gaixotasun mentalak dira jada desgaitasun iturri nagusia munduan. 1.160 milioi pertsonari eragiten diete, batez ere emakumei, eta 15 eta 19 urte bitarteko gazteei delantzet aldizkarian jasotako nazioarteko ikerketa baten arabera. Hala, buruko nahasmenduek gaur egun munduko desgaitasun guztiaren 117% baino gehiago suposatzen dute gaixotasun kardiobaskularren, minbiziaren eta giharretako eta ezurretako gaixotasunen gainetik.

0: Eta jarraian, kirol aktualitateak dakarrenaren aurrera pentso bat, baina ez dizuet nik kontatuko, Jon Garate lankideak baizik. Kaixo, Jon?
1: Eguerdion, Itxaso, bueno, kontu gari alde batetik futbolari dagokionean, Nahia Landaluzek 2028 arte berritu duela kontratua Athleticekin, eta bestetik Osasunari begira gabiltza bereziki, gizonezkoen lehen mailak azken jardunaldia duelako asteburuan, eta gorritxoek lehen mailan mantentzia izango dute jokoan. Gaur arratsaldeko seiretan, ateak irekita entrenatuko du taldeak, eta ondoren kirol saioa, ba, bueno, aztertuko dugu Osasunaren egoera, zein emaitza edo zein aukera dauden Osasunak emaia mantendu edo galtzeko. Eskubaloi kontuetan alde batetik, Bidasoak garrantzi handiko partida du gaur etxean Artalekun, Granollersen aurka Europa jokoan, iluntzeko 9:00, eta bera-berak ligako finala bilatuko du bihar Gaskan Porreñoren aurka, Donostiarrek 4 goleko abantaila dute, eta partida arratsaldeko 7:00 jokatuko da. Saskibaloian ere Gipuzkoa Basketek iralabiziko partida du gaur, playoffetako final laurdenetako, 3. partida, Oviedoren aurka, aurreko biak galduta bai ala bai irabazi beharra dute. Txirindularitzan Italiako giroan Alex Sega Ertek atzo garaipena eskuratu zuen, Alfonso Ulariok Maglia Rosari eusten dio Binegarrekiko aldea 6 segunduan areagotuta, gaur 13. etapa dugu, 189 kilometro Alexandria eta Berbani artean, eta gaur gomidatu gisa Pilota Izpide Euskal Herritik mundura txapelketako 3. jardunaldiaren atarian Hortzi Aldazabal puntista izango dugu gurekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, ba, trafiko aldetik atzo kontatu genizuen eta baita gaur ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak 85 milioi inbertitu ditu 8 urtetan A15 errepideko 8 tunelak egokitzeko, zirkulazioaren norantzko bakoitzean 4. Ba, hain zuzen Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiral gau honetako 10:00 igande gaueko ordu berera arte, obraren azken elementuak kentzeko. Aitor Prieto.
3: Berritze lanak 2018an hasi ziren San Lorentzoko tunela zahar berrituz. Lanak urte horretatik 2019ra bitartean egin ziren, ondoren 2021tik 2022ra bitartean Belabietako tuneleko odian jardun zuten Iruñarako noranzkoan. Aurrerago 2023tik 2024ra bitartean Gorosmendiko tunela Iruñarako noranzkoan eta Oindolarreko tunela Donostiarako noranzkoan berritu ziren. Oindolarreko eta Gorosmendiko bi tuneletako kontrako norabideko jarduerak 2024ko irailaren amaieran hasi ziren eta iazko udaberrian jarri ziren martxan. Eider Mendoza aldun nagusiak Belabietako tunela bisitatu du ostegun honetan. Nabarmendu duenez, errepideak dira herria egitura.

0: Hirurak dira Lucas Agirrek toraxaren ezkerraldean jaso zuen labankadak eragin zion heriotza. Odoljario masibo baten ondorioz autopsia egin dioten auzitegiko medikuek ostiral honetan jakitera eman dutenez. Profesional hoiek Gipuzkoako auzitegian agertu dira gaur diskoteka baten irteeran 2022ko eguberri egunean Donostian bi labankada jasota hiltzen 24 urteko Agirreren heriotzagatik egiten ari diren epaiketan. Labankaden ustezko egile materialak 22 urteko espetxe zigor eskaera jaso du fiskaltzaren aldetik eta zigor bera eskatu du beharrezko laguntzaile gisa ustez labana utzi zion beste gazte batentzat. 3 urteko espetxe zigorra eskatu du berriz berarekin zihoan emakumearentzat ustezko estaltzaile gisa. Epaimailaren aurrean emandako azalpenean auzitegiko medikuek argitu dute biktimak lepoan zuen zauri handiak ez zuela heriotza eragin, itxura izan arren odolodi handiei ezbaitzien eragin. Epaiketa datorren astelenean berrabiaraziko da peritu berrien deklarazioekin. Eta Usurbilek larun bat honetan bihar bertan estreinatuko du Euskotrenen geltoki berria azpiegitura herrigunera hurbildu eta hiru trenbide pasagune kenduko dituena. Aldi berean Aginagako mozketarako obrek aurrera jarraitzen dute Donostia eta Zarautz arteko maiztasunak bikoiztea ahalbidetuko duena. Susana Garzia Txueka mugikortasun iraunkorreko sailburua eraikin berrian izan da ostiral goiz honetan Miguel Angel Paez sailburu ordearekin, Antonio López Euskal Trenbide sareko zuzendari nagusiarekin eta Agurtzane Sola Berrieta alkatearekin batera.
1: Euskotrenen erabiltzaileen beharrei hobeto erantzuteaz gain, haren eraikuntzak onura handiak ekarri dizkio udalerriari. Eremu honetako integrazio urbanistikoa hobetzen laguntzen du. Hirigunera zuzenean lotzen duen oinezkoentzako pasabide bati esker.
0: Sailburuak nabarmendu duenez, geltoki berria herrigunetik gertuago dago, hiru trenbide pasagune kentzen ditu eta industrialderako sarbideak iragazkor bihurtzen ditu. Hau da, segurtasuna, irisgarritasuna, erosotasuna eta eraginkortasuna irabazten dira.
1: Hau da, segurtasunean, irisgarritasunean, erosotasunean eta eraginkortasunean irabazten da.
0: Usurbilgo udalerrian bertan Euskal Trenbide sarea lanean ari da Aginagako mozketan ere obra honetan funtsean bide bikoitzeko 1329 metroko tunel bat eraikiko da egungo ibilbidea laburtuko duena eta Zarautz eta Donostia arteko maiztasunak bikoiztuko dituena. Kulturan ere aipagaitxo bat musikarekiko ikusmolde eta ibilbide profesionalagatik Aurora Beltrán abeslariak Nafarroako gobernuak ematen duen 2026ko kulturaren Bianako printzea saria jaso du. 80ko hamarkadan Beladona eta Taures Zurdos taldeetan hasitako karrera luzea ohoratu diote horrela. Saria 20.000 eurokoa da eta abeslariari ekainaren 13an emango diote Los Arcoseko kulturetxean. Aurora Beltrán Iruñan jaio zen 1964an eta Potasasen hasi zen. Naiz egindako elkarrizketa batean gogoratu zuenez, umetatik gaixotasun batek markatu zuen eta ordu asko eman behar izan zituen eserita eta entretenitzeko aitak gitarra bat oparitu zion. Horrela garatu zuen musikarekiko interesa. 80ko hamarkadan ekin zion bere ibilbide musikalari Beladona taldeko gitarjole gisa eta Las Mujeres y los Negros primero albuma grabatu zuen. 1987an Taures Zurdos taldea sortu zuen Lolo Anaiarekin eta beste musikari batzuekin batera eta Oiuka diskoetxearekin grabatu zuen lehen diskoa. Trafikoan eguerdi nahasia ari gara izaten eta zentzurretan aipatuko dugu duela ordu bete ere aipatu dizu egun istripuan Bizkaia 637an Leioan eta Getxoko noranzkoan genuen istripuan herri bat irekita gelditu dela, hortaz trafikoa ere arintzen hasiko dela espero genezake eta bestalde istripua izan da ere Bizkaia 30 errepidean Erandion Barakaldoko noranzkoan kasu honetan jak berri dugu bierrei itxita daudela eta une honetan 6 kilometrorainoko autopilaketen berri emandu Bizkaiko Foru Aldundiak. Adiberaz, puntu hoietan, hoiek orain artekoak entzule arratsaldeko 3:04 dira 3:05 berehala eta kirolaria astekoa da segidan. Asteburuan entzule, astelenera arte.

Biru eten semia, kolakoa zana. Biru eten semia, txuna badin gana. Burasuak sortuta, zerkorta elana. Biru eten semia, diotzen zarana. Harima dauko itxita, ez dago sartu alixateri.

inorez da mugitzen danak lotan. Euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiogin beharrean gaude txioka. Faltan botako dugu kalebo. Hau da nire koplako platzera noa mikroa. Fasismoa beti egonda zezan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun. Lasai, dantza dezagun.

Kaixo eta ongieto riganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zero zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban, eta gitarri nazierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olaintze Arteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere ahotsekin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olaintze Arteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Bai autore isa eta baita lagun isa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Surmendi. Duela urte esente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azkan kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau danoi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon, Euskal Herria arratsaldeko 8ak dira, maiatzak 22 ostira da, eta Naiz Irratiko ariaren informazioaren 3. saioa entzuten ari zarete. Ongi etorri. Bertan bera, gelditu da Global Sumut flotillan parte hartu duten kidei ostiral honetan Loiuko aireportuan egitekoak ziren ongi etorria. Eta esango dugu ere, segurtasun kontseiluaren bilkura batean Nazio Batuen erakundeak berak ohartarazi duela egoera gero eta prekarioagoa dela Gazan eta Palestinar herriak Israelgo armadaren erasoak jasaten jarraitzen duela egunerokoan baldintza hauetan sueten errealik ez dagoela ondorioztatu dute. Euskal Herrian, Imanol Pradales, beldur da Zapateroren imputazioak ez ote duen Espainiako gobernua despistatuko eta autogobernuan eman behar dituen urratsak alde batera utziko. Euskal politikaren esparruan, EH Bilduren etxebizitza proposamenari ongi etorri kritikoa eman dio. Eta udalto jardunaldietan Naiz Irratiarekin hitz egin du Inigo Urrutia, zuzenbidean doktore eta EHUko irakasleak hizkuntza eskakizunez eta epaileek azken urteetan emandako epaileez EH Bilduk eta EAJak egindako proposamenak aztertuz. Biak hainbat puntutan uztartu daitezkela esatearekin batera egoera honetatik aterabide bat topatu behar dela adierazi du Urrutiak. Bestalde, Ertzaintzak eta Donostiako udaltzaingoa kooperatibo bat jarri dute martxan ostiral honetan Herrera auzoko industria pabilloi bat usteko udaleko iturriek jakitera eman dutenez. Eta Luka Sagirreri tontoraxaren ezkerraldean jaso zuen labankadak eragin zion heriotza odol jario masibo baten ondorioz autopsia egin dioten auzitegiko medikuek ostiral honetan jakitera eman dutenez. Ekonomian, Gipuzkoako egoitza eta eguneko zentroetako lan gatazkak 180 greba egun baino gehiago bete ditu eta ostiral honetan Donostiako Santelmo Kulturetxean sektoreko elako ordezkariek batzarra egin dute, ondoren Donostiako jaletan zehar manifestazioa burutu dute foru aldundiaren aurrean bukatuz. Eta ostiral honetan ere, Bizkaiko egoitzetako langileak Zebekek Bilbon duen egoitzaren aurrean bildu dira lan baldintza prekarioek osasunean duten eragina salatzeko. Bien bitartean, elak diputazioaren jarrera kritikatu du bilera eskagizunari entzungor egiten ari dela salatuz. Eta nazioartera itzuliz Global Sumut flotillako kidei emandako tratuari buruzko irudiak zabaltzeak bizkortu egin du Israeli emandako erantzunari buruzko Europa mailako eztabaida Dublinek eskaera bat egingo dio Bruselari lurralde okupatuetako asentamenduekin merkataritza betatzeko eta Europar Batasunaren erantzuna irmoa eskatu du. Eta Atlantikoaren beste aldean Ameriketako Estatu Batuek Nimitz hegazkin ontzia Karibera bidali du Raúl Castrori hilketa delitua formalki inputatu ondoren blokeoaren ondorizko krisi energetiko larria pairatzen ari den Kubari are eta presio gehiago sartzeko. Bestalde, milaka pertsona joan dira ostiral honetan Habanako tribuna antiimperialistara Miguel Díaz-Canel presidentea buruzela Justizia Departamentuak Raúl Castro Kubako presidentearen aurkako karguak aurkeztu eta bi egunera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu egun osoan zerrarazoak izan direla Euskal Errepidetan, baina uneotan lasaitasuna itzuli dela eta ez dugula aparteko ez beharrik aipatzeko. Bestalde, biharko eguraldiaren ondik norako guztiak Iker Ibarruzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goiodei zimatzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zimatzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goiz partean ekoukituko aizea, baina haul

Kaixo naizale, kaixo regezalen, regefiba entzuten aizea jakintzazu, urrengo ordubeten eta beti bezala termometrek gora egingo dutela. Jakintzazu boz gorailuak kiskaltzen hasiko direla jakintzazu, regezukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. But eta gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela zuekin eneko nahiago baduzuenaken. Eta asteontako klasikoa disko bat 100-100 dinamita 100% dynamite Soul Jazz Recordsek 1988an argitaratu zuen vinilo bikoitza. Hortigan abesti batzuk hartu ditugu. Hau, lehen diska irekitzen duen abestia. Willie Williams, Armageddon Time.

artista ezagun ugari bildu hontan, abesti ezagunak, ezain ezagunak, onak denak, tartean The Upsetters, tartean Bradford All Stars, tartean Johnny Osborne, tartean Jackie Me Too, tartean Phyllis Dillon, tartean Lloyd Robinson, tartean Tommy McCook, Green Mango, gozatu.

aurkezten ari garen euneko eun dinamita zigilua, bilduma beto esan da Soul Jazz Records zigiluak argitaratu zuena 1988an, bi urtetara berriro atera behar izan zen, 2015an remasterizatua atera zuten, eta 2022an holako edizio bueno, berri batean atera zuten. Beraz, jendeak gustoko duen bilduma Soul Jazz Recordsen euneko eun dinamita hau.

goazen horietako beste bat entzutera aipatu ez ditugunak. Toots and the Maytals, Night and Day.

Beno, eta gaurko nobedadekin asteragoaz. Abesti hau ez da nobedadea noski. Abesti honek baditu 30 bat urte. Doktor Rindigen Dandy Might eskatu guatzeko hau.

bigarren hamarkadako eska musikaren abesti kutxunenetako bat izango da gure etxean Dandy Maite eskau. Bin baino gehiagotan ona ekarria eta bin baino gehiagotan aipatua Super Bat ete bateko telebista saioan abesti honekin hasten zirela. Ez dakit hasi, baina denboraldi bateko abesti garrantzitsuetako bat izan zela, hori ziur.

Hor musika ona, Dr. Rindinek hainbat lan atera ditu, eta jamaikar musikaren, bueno, alderdi ezberdinetan bidaiatzen ibili da, ez da eskatarrege klasikoaren munduan ibili, beste, bueno, adar batzuk ere ukitu ditu, baina badirudi bere astapenetara doala eta eska musikan berriro murgildua dagoela. Ez bakarrik datorren hilabetean Euskal Herrira ekarriko duen biragatik, orain atea.

Orain aste batzuk denboraldi hontan pandemia garaian grabaturiko moldaketa bitxi horiek ere entzun genituen, baina gaur esan bezala bere azken lana entzuteragoaz, bere azken abestia entzuteragoaz. Dr. Ring Ding, berak sorturiko abesti berriaren izena, Here Comes Daddy deitzen.

Beraz, naiz irratian, regatiba irratxa joan, Dr. Rindingen, abestu berria, Here Comes Daddy. Gozatu.

Beno eta aurrera goaz, eta eska musikarekin jartzen dugu aukera, baina zez berdin ez da. Zelako klase hauek. What we gonna do now, slackers. Woke up yesterday, things looking up the same. Eta hauek ere, nobedadekin datoz.

abesti hau iaz argitaratua izan zen iazko irailean bi abesti atera zituzten entzuten ari garen What We Gonna Do Now eta Pick and Choose.

baina orain aste batzuk My Last Star izan eman dioten single berria argitaratu dute, hiru abestiz osatua, edo abesti bakarrez. My Last Star da abesti nagusia, gero bere dub bertsioa eta baita bertsio instrumentala ere. Eta deslakersekoak ere datorren hilabetean gurean izango ditugu. Eta bai, Dr. Rindinekin batera, Dr. Rindin eta deslakers biak egun berean, jaialdi berean, Euskal Herrian.

eta bai, asmatuko zenuten jada zertazari ginen hitz egiten. Rude Gas, Gasteizen ospatuko den jaialdia zari gara. Jamaican Sounds Festival 2025, Madrilen, Gasteizen. Eta Katalunian ospatuko dena lehen Rude Cat. Zena orain Rude Mat, Rude Cat, Rude Gas. Bueno, bihurtu da, doietan gehitu dute. Ekainaren seian izango da Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Dr. Rinning, The Slackers. Oazen The Slackersen lan berria entzutera. My Last Star. Edazkeneko izarra.

Eta Gasteizen Rutegaz jaialdi hortan egongo den beste talde mitikoa, atzeko hauek, The Toasters, 1981-etik eska musika egiten diarduen taldea. New Yorkeko banda ikonikoetako bat, eta bueno, eska musika egiten lehenetarikoak izan zirenak Estatu Batuetan.

beste biak ez dira atzean geratzen The Slackersek eta Dr. Rindinek 30 urte baino gehiago bai daramate estenatoki gainetan. Gainea, Dr. Rindin bere Dandy Might disko aski ezagunaren 30 urte hurrena ospatzera dator. Beraz, dirudienez, diskoa oso osorik jotzera doa.

Beraz, esan bezala, Ruteka Sekainak 6 Gasteizeko Jimmy-a saretoan The Slackers zuzenean Estatu Batuetatik New Yorketik, hain zuzen ere Hori esango nuke bintzat Dr. Rinding bere Dandy Mike diskoaren 30 urreurena urte urrena ospatzen eta The Toasters 81. urtetik egurrean dabilen taldea. Atzeko hau Mouna deitzen da, The Toasters ez zuten ari zarete. Eta The Toasters beste abesti bat etzutera guaz, The Toastersen dancing dugu hemen zuentzako prestatua. Ea gustoko zuen.

Bueno, Slackers, Doctor Rinding, The Toasters utzi eta Bad Manners zergatik. Ba, asteburu berdinean, baina larun batean, Iruñean, Bad Manners izango ditugulako.

bigarren konzertu hau Iruñako Totem aretoan izango da eta Potatorekin batera izango da. Beraz, garai zaharrak gogoratu eta dantza batzuk egiteko asteburu perfect.

Abesti honek Insti garaia ekartzen ditu gora. Haiekin jarraituko dugu, Bad Mannersekin jarraituko dugu. Disko bereko beste abesti batekin. Heavy Petting deitzen da abestia. Esan nahia, txirriak. Bad Manners.

Beraz, ekainaren 6an eta 7an Euskal Herrian izango ditugun taldeekin amaitzeko. Potato falda zitzaigun. Hemen txegitugu. Zer

egin dugu salto garaiotan potatok como en sueños diskoa argitaratu zuen eta bere bilbidean ez da ohikoa izan euskarazko abestiak entzutea diska hontan bi ditugu eta biak aukeratu ditugu bazuekin partekatzeko lehenengo esan bezala zer esaten duk deitzen da ikusi duzuen bezala Metagarri taldearen abeslariaren, Metagarriko abeslariaren kolaborazioa du

Beno Tabai, The Simpsonen hasierako abestia entzuten ari gara. Bueno, bitxikeriekin gatoz azkeneko txampeonetan. Bueno, takit, enteratu zarete, mainor nahiko bolo dabil The Simpson, bueno, seriaren 36. denboraldian, ba, eska musikak presentzia duela. Bueno, bakido hilariek The Skunk Forters izeneko banda bat sortu dute. Eta banda hortako, bueno, es protagonista trombonista bat izango litzake. Eta bueno, ba, personaje honi erreferentzia egin, eska musikari erreferentzia egin. Bueno, bideotxo bat badabil hortik, ez, zati horiek erakusten. Autobus baten gainean eska banda musika jotzen. Tartean Barta kompainia eska musika dantzatzen. Eta bueno, musikaren sortzaileak Hepcat izan dira. Beraz, hau esan da, Hepcat eta Riding the Region.

Beno, eta bitxikeriekin jarraitzen dugu, ze The Simpsonen barruan sorturiko eskabanda horren inguruko informazio bilatzen egin jela. Ba, bilatu genuen Eskubidu marrazki bizidunen, bueno, bertsio berrietan, horrein dela, 30 urtekoetan, bueno, eska musikak ere presentzia duela, ba, esan bezala Eskubiduren azkeneko urtetako marrazki bizidunetako seriaren bigarren denboraldian. Seri hau ikusgai duzue, bueno, horrengo plataforma famaturietako batean. Eta, beno, hemen Root Boy eta Descatastics taldea sortu dute. Bueno, bere garaian fama sortu izan zutenak, baina hilik daudenak. Eta, beno, ba, zombi bezala bueltatu, eska musika jo, eta musika entzuten den jende guztia zombi bihurtzen dute, baita Eskubiduko protagonistak ere bai, bueno, Eskubidera eta Shaggy kenduta. Eta bueno, hortik gana izatzen den trama bat, ez? Baina eska musika hilda dagoela, eta beraiek Root Boy eta Descatastics, ba, eska musika, ba, berpiztu nahi dutela, edo. Esan bezala, hau bai ikus gai duzuela, bueno, plataforma famaturietako batean. Esan abesti hau atzekoa dela, abesti honekin jendea zombi bihurtuta denak eska dantzatzen jartzearazi dituztela, jartzearazen dituztela bai. Eta esan baitare, musikaren egilea Dave Wakelin dela, The Beat taldeko musikaria. Beraz, The Beat taldearekin guziko izugu Soul Salvation deitzen da abesti hau. Eta joan aurretik, begiratu termometroa gorri topera daudez, larritu. Regesuka raona da urrengo astera arte.

Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik izten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, gure iganez eta aizela. La Rosa, taldekiak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo,
0: ondo, eskerrik asko. Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da? Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasi eran, hasi zena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, jafuranan genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Azpiren... Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu eba zen ba, bestiai, ba, banda, forma emotiko edo proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean, bai, talde bezala funtzionatzen emetu gendun, eta bai, zearen kontu bat.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan, aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik, Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta...
0: Na
1: bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteok Bilbo
0: tarrakan. Begira, begira. Oztaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, olako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudi zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nola itere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek garritzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura ba, bateria, basua eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, bizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo... abesti gitarreroak edo pianoan ba, protagonismo handiagoa daukasan daukaren abesti den bat orduan ba, mugitzen duaz eta horren ere da hori esan duzuna paradisua abestian sortzen dugun atmosfera hori gero zuzenekoetan saiatzen gara ba, igual, usatzen da
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera baina bai dizkan ba, hori
0: esan duzu, nola itere aizea azten dela pixka sortzen kantu hauek ere guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio edo ja zuzenean disko honetarako ja bigarren lana denez gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere lan hau guretzat oso berezia da lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori, izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zuena bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean miratzen duen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barek, oza, egia zanda, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Iratzen duen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zehazen sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroi guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: bat... Arrapatu gaituzu.
0: Bai, bai, batzotan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko, bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak, ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da gauza bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori ez deko zaiz berdina dela horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakume hon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taleko zarrera naz, hau eta malagu urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mark ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, sanai dut.
1: Baina hain gazteak.
0: Uriartzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera mama, jo bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide mula harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziren jotzen eskola garaian, eskola uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eben bateria eta basua. Gero ni bigorina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra eta zin gintzen, gero beste talde bat egaz bebai talde akustiko bat bertzioak da gana egiten dut. Usanak abaldeko azken eragaz. Zero bebai bai amarrute ego, eta izia bebai hainbat taldetan igaran dako azona.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Oda, zuere talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein zergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai. Amazazpi, amazi urtetatik taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bentsat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu emezortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak

0: askotan atzean den horror txuten dozu derrepente. Melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, paneateroan, usatu jakun idea hori, eta bera izan, zuzeneko ekan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
0: Bai, erorto, ba, hori gusta. Eta horretan oinarritzen da.
2: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixka bat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esatu ez, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
0: Bai, aize erdeko gertazun da.
1: Edo zaitazuna beste modu batera egiteko gauzak.
0: Konturatu barik egiten dut ritmo edo aldaketa horrek.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gero hori pasatzerakoan, rotulzera, pasatzerakoan, gatza egiten dut beste.
2: Bueno, baina, lortzen da, eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren alde tratan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterioan didik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasun azuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, deseraikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garen aporka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buruazterik emoten dezagoan, edo zer.
0: Eratzen hona, gustatu zait hori
1: gustatu zait. Galdera
0: zaila, Ah, bueno, letra zuek eraiki duzu, Hemen letrak sortzen duen galdera da, Hemen ez dago. Ez dago, ez dago, ez dago, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zaila, gustatu zait zuen egite, ez da?
1: Bai, bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara, oza, gure iburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, bueno, mugitzen gaitunetik abiatzen gara, ez dut edo sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, gurengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar dezela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ez. Ez hori heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik, eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen handik, ingurukoen handik, gizan.

0: da, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez noizbait, urrengoei emateko, ez? Horregatik hori eskuzesku hori, eskuzesku jasotzen joan garen mezu horiek, edo doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
1: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara, edo da baten bat?
0: ni bai.
1: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
0: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
1: Ados.
0: Gehien bat, bai. Ados.
1: Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
0: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
1: Egira.
0: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu, irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
1: Claro.
0: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
1: Kontrastean dago letra musikarekin, ez da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
0: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
1: Hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribillo badeko la indar hori.
0: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunese doa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu ez modu batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, ziren... Konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
1: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
0: Bai.
1: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ez da baideen, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dagoza da, ez? Eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren zanaia, ba igual abestia abestia zertxu bat datu daiteke eta okon interesgarria da
1: Xavi, ez dugu karrizketa batan gerriak. Begira, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, nire ezako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, aurreko EPEA atera genuenean, Iuna Ritu, hori izan zan azileko proba bat, izan nendu, ba, hartu goguz iru abestita grabatuko goguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zan apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai edo gorua, eta aukeratu genuen Jurgi Gaztarbetzea, ba, ezaguna zelako, edo...
0: Bai. Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo ditu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu erruntz zegoen.
1: Hori da pixka bat, ez, aritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabadarekin.
0: Bilotik eta...
1: Ahi?
0: Un ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zara zirako experimentu hori, ze Jurgi, ba, oso ondo harrapatu eban transpiritu nahi genduena, gure soinua, Eta orduan bai lekuko bakarra grabatzen duen, ba, enten zalantzarik eukita, eza, errepikatu.
1: Egera.
2: Eta nire zen bai, orten dan lana, ba, gustora gertu gara, soinua gaz, eta konexinua gaz, eta...
1: Egera, esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Horein, kuriositatea sortu zait? Eta nondik ituzu, harremana Marlik taldekoekin?
0: Beñak eta Biolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
1: Bai.
0: Paradisu kantaren hor daude. Bai. Hor dago bere. Bai.
1: Begira.
0: Lehengo aldiz bizarri nintzena grabatzera. Norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko ebai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
1: Begira, bueno, bainat, gaur egun Marlik ez dago, baina Bider Bosten da bilena, hori ere.
0: Bider Bosten, hori
1: da. Begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazun momentuan, karo, bainat, Bilbon bizi eta esan zera, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, zurenik ere zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: Esan duzu ez, Marlika ipatu zuen, egia da, egia countryago direla pixkatak, azo country rockagoa, oraindik ere, egia dizorremen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez ahotsetan eta bai dituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak jarrokaren unibertsokoak laurogeietan ez irurogeietan marretan akaso laurogeietan kokatu daitezkenak zakita dos zaudeten
1: bai ezkenean egitzen duguna bai da etxean etxuten duguna eta neuraz oso remedioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, danduan bai aprobetzen dugu lauro beraten dugu mikrobas, ozen haikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia betetzen bai, aizea edeko hauz potentea dugu, para indarren jatu.
2: Bai.
1: Eta horreik, ia beste guztietan, ba, bintzat, trigioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta reno aizea bai, Azpitik
0: doan koro
1: politak
0: esmatzeko errestasun hori. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta biok bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti. Zena ez nik egiten edan, probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra ez, bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatu ateratzen du, baina bai, bizan daiteke bat ez begu biokarela beste ba, bueno, proposatzen bien, dizkigunak koropotzileak edo.
0: Ados, ez da orte ziturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau eguzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzu gutxiago, ez? Eta oso, oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan...
1: Ba,
2: jori, ba, oikoa izaten, ba.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu hori justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor, gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradisoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko. Bere momentuan, eta bai, hau eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Hor kajoian gordeta egonik. Bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau teden kantua.
2: Ez, baina ez da, pandemia, ez dute pandemiarekin
0: zerikusirik esan honuke. Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Claro.
2: Zeharka
1: behar
2: bat, bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen, da horregatik bada espada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otze zioazen edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan. Oh.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, jurkeraz. Nahasketa eta produksinioaren urban. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, jurkik nahasketa abian ditzen euskunean, ba, zien artean, bueno, bat dutza bere etxean, egizen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiotatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat, baino lehen. Beba, ezakit.
2: A ber, sei kanta ziren beba jorain, boan. Bai, orduan, ez ziren hiru, kausa gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta beba konponketa aldetik oinkoan izan da bizka, oza, bizek lango izan dira eta bai. Elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit idea, zuzen dozuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bila huelta eta bai, jurrik kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo jurgi gehiago izan den, edo...
1: Bueno, azkenean, uste dut, guzti berdik dugula, esentzu horretan guzti berdik dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, guztatzen zaigula hotza apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudira joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak eman.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetzo dagoela. Ez dago, ez du dirbire egiten edo gainetik. Bueno, eta, betxo, aziran krisi ditzela izan zen, ostai genuen berriz darbatu bergenuela, gero biazan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara berbira, ba, igo diogula putzu bat. Beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno,
0: gustatu zaigu,
2: maitza,
0: gustatu zaigu. Ba, oren, ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zuez, eta bai, tesitu duaz basu dago dago, eta... Eta, ez, horrelako azalpenak, horregatik gustatze guemen, kantuz-kantu joate, da?
1: Bai, bai, egia zan, entzirako lanak egin dituzu, bai.
0: Horregatik gustatze guemen, kantuz-kantu joate, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten dugu, aldeak ditu estena da, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasura eta zelan kontatzen duen bai, zuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezin aproposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi, eta ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzu?
2: Prozesu ondoz.
0: Ados, bai, izango.
2: Hori.
0: Ez izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik altera eban zan bioklipa grabatu den eguneko eta gero ba diskofizikoaren eta portaren diseinua eta grafismo eta hori talzearen da dostas magaz, baina eta horretan abiz diskoa maketatzen ba fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak... Zedean eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diezi basu joleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, osea, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak izan gara.
0: Ados, begira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalen zitarratzen dela arte hori atzekalean zabalik egon goda ba, prozesu guztianen parte izan nahi da benari ba, onbidapen.
0: Mira, ondo, atea zabaltzen dela alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzue zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzue zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeniaren 18a, Bilboko udala kantolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Arana, Maile Kantamoan,
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu, Basurto, ni naztu nez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
2: Gero abuztuaren batean,
0: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian Nafarroa. Erronkari, begira. Bai, bai,
0: Bueno, ba, erronkari taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai. Urtean gara, pero postean getari.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Jaietan.
0: Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta... Gero Astera Guzia, Bilboko Astera Guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta...
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, bai,
0: batzuk. Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira.
2: Zer... Eta batzuk dago... Erditzen gara, baina gara,
0: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, ben jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorren kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txartaia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que
0: tolosa gehiagirago
1: munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez idean jondo ikastea dena, eta biratzea dena. Bai.
0: Hori da, onda izan.
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzutan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko demoratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta oraingo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa aterazuten iaz. Eta horren videoklipa plazaratu dute kantu honena kaleetan kantuarena, Aker.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoi dira, gatoz, Inglaterra aldetik. Ur, paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek, hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galder hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakia. Ur, Azkoitidik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singelak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka, nire portadan, eta alboka entzun dugun, no? Instrumenten artean. Matxina da taldea!

aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra ditu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere makinu eginaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremailera Gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaldeko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ikusiko ipar aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen hildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Bator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak, hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elein guruan. Aita referentia, Uda, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez que nago, justo irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik ama, jo, bueno, ya.
0: Horrela tokatu.
1: Ez dira utzi bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non da ude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ja ari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan, elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleatunela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik anegoen zeresploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sorten hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzun moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, fizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika ba, elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zan, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren,

0: Kantua da, nola izan, nor dira ekoizleak, ze nik, egiarizor, mero lekuzkan poharrapatu nazu, ea ondo esaten dudan, Jaialdia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialdia da, Iruñaldeko ekoizle oso gaztea, eta, bueno, ba, beraikin nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, etzik pasagabe epe horretan, eta, bueno, pues eske da increíble, o sea, beraik egiten lana da, super, super potentea, eta, bueno, nina gore hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla, eta masterra ere berak egiten du, eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zeridatzi aldu dala. Eta hortik, izan da pixka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Queer kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta ni kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan badera natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba instrumental potentea duela nahiko organiko irten zen letrak ere ba bueno bas personalitate hori eukitzea, no? Eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Dataren ere nahita egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahita egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera ia... Zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahita egin, baina banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, osea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina manukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, honen nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat adesti berri sortu izan dituala, eta baitare, zinbat bertzio egin dituara, eta bueno, pues ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzateke proiektu berri batekin hastearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, orain di bakarri dokat data bat, porque egon naiz kurtz honetan kontzertuak ematen egon naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean, eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu mozua, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Kainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezido sortuko izula zure kantua horrelako tokioten bai. Plazaratzeak.
1: Bai, total, azken fina, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokoa non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du, non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zekeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zekeratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, arzenetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere, 23.000, 546 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuntzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, da funkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografiko, pieza cinematografiko ere burura, eta horrek ezkio bat iri, baina gehiago hori. Files de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen. Eta, oarka bena pasaditze egun, aprilaren 24an, etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, izuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe beraz, esan dugu, hauek filas de Cassandra direla zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labatik atera berri hau! Mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horrentxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumental atera du Kylie Minogen bizitzaren inguruan, eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogen Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

escuchando como duan Light Up, auda Kylie Minogue, bere dokumentale rako egin duen kantua. Ta beriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zinetenen, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bai, abizan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izena bagenekian. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela ote den, edo disko osorik ateratzeko dagoen.

Duzu da, hau. Eta bakere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan, arira, ja, bueno, baituzelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Eta txizler da berriena.

eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen erredakzioan bat ematek arridura arpegi ere jarri duela, wow, Lola Youngen kantu bat atera du From Down Here, bueno, ba, From Down Here, Down Here, ez dakit baina From This to Monday, hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Has hecho la quería. Uf. Me esan gabe zingeratu. Astelenean itzuluko da musikaria ondo izan da, jo.

Kaixo entzule, semoduz. Beinat naiz, Jante taldeko basu jolea, eta bueno, diskatera dugunez, barain dela gutxi, eskatu digute, ba, gure influentziak edo helarazteko, hemen, edo kantu zerrenda bat egiteko. Horregatik, ba, bueno, nire zerrendatxoa egin dut, asko kostatu zaite aukeratzea, ze kantu pilo zeden, eta ordu betean, ba, ez dira gehi sartzen. Baina hori, ba, batez ere esatea, ba, punka izan dela nire gustu musikalen ardatza, ez? Batez ere, ba, 70garren hamarkadako punk hori eta hortik garatu den guztia. Gero nire abanikoa basabaldu dut, baina hortik dator dena, bale? Orduan, ba, bueno, guazen astera, The Scientisten, Last Night, kantuarekin. Animo! Animo!

Bueno, bueno, The Scientist australiarren kantutzar entzun ostean, entzun dugu Billy Bragen A New England. Zaten duela, ba, I'm not looking for a New England, I'm looking for another guy. Orduan, ba, bueno, kantu hau kronologikoki nire bizitzan entzuten nijoan bitartean jarri ditut orden horretan, eta baita, ba, bueno, adolescentziatik unibertsitatera eta hor babatik barruan daramana ere adierazten dut, ezta. Eta honen ostean, ba, zer dator The Members, bebai punka eta moza ere naztu zituzten 1979an, eta ondoren dator Kaurismak iren pelikula baten agertzen den kantu bat.

primeran, entzun dugu Kaudismakiren pelikulan agertzen den Eio Estramer Enkanta, esan bezala ba, pelikula kontratea un asesino azuldo deitzen da, eta benetan gomendatzen dizuet, eta bestalde barain entzungo ditugu, ba, uni garaia nik entzuten dituen. Nik, ba, hori Donostin ikasi, filo ikasi nuen, eta garai hartan baterasen Jauren diska Malta, eta egia san asko markatu ninduen. Garai hartan ba ere Tutxamore jotzen hasi zen, Basement ere ezagutu nuen, eta bueno, soilik Jauren kantua aukeratu dut, ba, gehien entzuten nuena zelako. Bestalde garai horretan garrantzitsuak, ba bueno, Sexersen bera Rock City hartu dut, juergan irte baino lehen ba motibatzeko eta jartzen duelako, eta Pixiesen Hey, garai hartan ere ezagutu nituenak. Hortxe daz.

Beno, hortxe Pixisen kantu tzarra. Eta jauden inguruan hitz egiten, ba bueno, kantu horren letra oso garrantzitsua izan da niretzat, ez? Eta bueno, hemen badukat apuntatuta, ba, horko esaldi bat, dela begi gorriz errepikatu dut, irribarreak direla baliozko neurri bakarra. Ezer ez baita apartekoa izatez, erabiltzen den kolorekoa da. Letra potentea, eh? Bueno, eta unibertsitatea eta gero, baina azten da algoritmoa gure bizitzetan gero eta gehiago sartzen, eta hor, bat alde berriak ezagutzen ditut, ja, bai, du Spotifyren bidez. Lehenago, ba, taldeak ezagutzen genituen, ba, lagunek diskak utzi eta edo osago, eta orain baia nabaritzen da algoritmoaren eskua. Eta hortxe, ba, bueno, zerrendatxo bat jarriko dizuet, eta ti zigalekin hasiko naiz. Niretzako ere influentzia handia izan zen, ba, nazten dutuelako garajea eta punka eta gustatzen zaizkidan gauza pillo eta pillo. Hortxe da.

Beno, denbora aurrera da. Entzun dugu Tom Waitzen Going Out West, hasi nintzela entzuten, ba, Jim Jarmuschen pelikuletan agertzen delako, Tom Waits eta baita ere, ba, soinu bandaren bat egin duelako berarentzako. Bestetik entzun dugu The Cure lehenengo diska zoragarriaren kantu bat, Jumping Somewhere in Elsie's Train, eta orain ja dana zuzenean jarriko dut, ba, etorriko da Fugazi, Karate, Fumantxu, Futs, Ereti, zigalen beste proiektu bat, Mystery Lights, gaur egungo garaje talde bat, eta azkenik Pavement. Pavement ere, ba, sekulako influentzia izan da niretzako, pixkate Fixisen bidea jarraituz, ez? Letra ironikoak, absurdoak, baina hala ere asko transmititzen dutenak. Eta hortxe da, mila esker entzutagatik, eta espero, ba, gelditzen denaz disfrutatzea. Ondo izan.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

non gauden, ez zaigu kabitzen hauen neutrala hitza, ez da bakarrik gauen, egunez deportatzea ez normala balitza, zer dezun aurren genazio batzuk, genazio bat jabe ala, gezurra dala erreligio bat propaganda data ez balitza. Tu no defiendes a Dios, tu defiendes tu puta piel.